Yang te nyam nyam jo kwa shong le chi te Yang kha chin dong zang ni za ri ma ra Yang li yong chi la nya wa ri ji Ta nya di cha la nu ya ri me la Mun tong chong ta la cha kar chi re la Tandua tonsha na cha chigre la ya Njogu kunso orten langar li chigchi ya

杨哈亲拉努里亚里梅拉呀，苏塞鲁尔多布吉拉人亲那吉格雷拉呀，达昂瓦克塞尔贡琼小吉格雷拉呀，叫个空错瓦昂塔尔贡塔里尼玛呀，尼阿祖乔吉森布尔里小呀。Yang a ti ji xiong wi a rak kar ri xia ya Yang a chi ya ge wen cha ra ka chi gen cha ya Ta wer chi la li wa pa ri cha ya Yang a ya ri ji la nur ya ri me la ya Da so long ga la ter da ul chi gre la ya Tan jiu kwa tong xia ge long xiu ji le la ya Nie kong zu su ne ma ri ji le ri zha ya Nie nga zu qiu dang zhan bu ri xiu ya Di ji na yong wi ga ru ji ge xia ya Yang er ji wa ma ga ru ri zha ya Yang xiang zhong jia cha hu ruo jing zha ya Zhen xar wi wo la nu ri ya ri me la ya De su si tong chong ka ruo jing ri la ya Jiu ge kong zu xi ri ge ni li ri xa la ya Ni la mo er qi le lu tu per jing xiao ya Di shtiv na yung nun cel ri shtia ya Yang shtir jik zhang zir jam cin ri nja ya Yang zhen ri nye mi sir li ri chag ya

Din jam na xiong wi rong bo li xia ya Yang ar dong zong zel zhi de le ri wa ya Zhi po tong ar gong lan zhim zha jin de ya Hua zhe zhi jia lan nu ya ri me la ya Dan yang zhi ya la tong jir ji ge la ya Stand up, I'm your homeboy, Jirelaya.

ya yang lu chen ha chen na huar zi le ri ngo ma ya yang se wi ga long na ga gan de le chi re la ya ti ji nan jo quin kan ba ri cha ya yang ar gan de ni ma ken se le chi re la ya yang jo quar ge ja ra chi chi re la ya yang te ni me xiong wi kan ba ri cha ya yang ar don zi zhe zang kan wa ri da ya yang ar zhe zhi kan ji dar san ri da ya de xia si na se le ge ta ji re la ya yang an du qi na ra ar ji ge long zi na ji re la ya po kun zu nam ti si dang ri da ya nyang a zu kun dang nyam bu ri xiao ya de nyam de xiao yin kan ba ri xia ya yang ar dong zang qi er gun zi mo ri ma ya yang xia lu du ji zhan de le qi re la ya yang an du qi na nu ri ga long de re qi re la ya dir ji na yu ni ma ge ri xia ya dar gi chang po or zi len din du ri kwa ya cha tar ma g zi lan jim da ri da ya yang xir wa khun chi nyam bam chi re la

ya ya cha pa ngo wa xir go ri nda ya nya ko zo lo ko sa li ji ge ya ya nya na zo cho tan da war ri sho ya dir ji nan cho wi ngo wa ri sha ya tagar do zo kha ji a ra ri cha na ya yang ser wa ton san kar le ching ra ya yang og ta song gi nam cho ji re la ya din cham na yo wi zo ri sha ya yang wa mi er do la wa wi ri mu ya da tar yel ken sel nya ma ji re la ya yang te nya ma cham chi na ko ri sha ya yang ar nang i li la hwa u ri sha ga ya xiang a cha ta kar mun zam jel chi re la ya dir ji na sho wi ga ma ro ri sha ya yang la wi li la jar ta ri sha la ya horen chon li se ra ge er gul ri nda ya yang te nya ma cho pi ga ma ro ri sha ya yang ar da wi ga don la kar mi ri mi ga ya hor cha shu ur kar chu cha ri chi gre la ya yang ti ji cho pi ga ma ro ri sha ya yang li ger ar do nya ga ong so mu ri cha na ya yang khar ke ma na chi ga ni ga ri ga ma ya dar tar ho bu cho to ri nda ya yang og ta tra ga par chi go chi gre la ya la ma lu un ta ni da ko chi gre la ya nyang a zo khon tan ja war chi gi sho ya dir ji na yo wi ka ru ri sha ya yang ar ja o a ran kham ba ri cha na ya njang ti ma khwar den ji gi mel ri nda ya dir ji na yo wi ka ru ri sha ya yang sti gi jun li la ta ma ri sha la ya njang aver tel wa ilhar gul chigre la ya yang te nyam cham chi karu ri sha ya yang ar do nya ga aran kham bari cha na ya njang khav si wa ma nya tra chigre la ya yang an jok tar zra gam zna chigre la ya dir ji na yo wi tro ri sha ya yang a wa mi er do lar da wi rin za ma ya da tha si ik na ga da sel chi gre la ya

lai aro ye chando zang go landu mo aya lo lo aro ya ser seri go la dong ga la ta jeng aro ya ngu ka di go la dong ga la ya jeng aro yan de tob je go la yan je ayam kanang aro yin jama myong go la chur ke ayam so ma aro ye chun ja na go la shin de ayam che moy aro yar di che pi go la dong la ta jing aro yan nar di go la dong la ya jing aro yan de tab je go la yang je la kanang aro yar si ma myong go arglo yang so mau aro ya chundu na go la sin da la chamui